0: Sú tam ideš prespať aj. Kedy si šiel v nedeľu? Ideš tam prespať? Idem s tebou? Tu nebudeš piť. Ale ja budem piť.
1: Dobre, všetko. Randa, rozpia, šok, zvršen.

0: Ten nějak napojený na mix, nebo čo?
1: Nie, myslím, že to... To nahrává, neviem, či... Tým, toto sú mikráky, no.
0: To je mikrofón?
1: No. Vieš to vypnúť? To nahrávanie?
2: Tam to stlačí. To stojí. Tleskáme.
1: Tak to je vypínaj. Ešte hrať.